0: News, yo dime saunga yote na one isa GCA. Iba disera toza mapungo, ka Parapara FM.
1: Ndalibu wa mirando ikuwa maho ubura wa mirado valihoro la African National Congress iku todisisha nga mapolisa votolero wa utodisisa maburayo tutuwa jonga politiki PKTT. Wavus muziketi matlala na mfumakazi wapo bako labelero uhumera kote na musi vadhita na ufanga hajine. Vomakuru wa mwana wa msiza narina mingwa mivili wa yangarangara Limpopo vado ya kote na musi. Haya na mangu manji jene jinonga warebusu. Umbe
0: kudana za shango mucho na musi kabandirani
2: abafe mose rich kota kutshedza vundoni la Gauteng afandu ne havona ra hushududera havana kona dziyo ya mashota nga madekwana lido pisa mtshechereswa Parapara FM hafandi mose rich kwa jena vundoni la Mpumalanga na vundoni la Limpopo richipera vundoni la Northwest havona ra hushududzika la la pisa pedzi na mose rich jena vundoni la Free State na uno hubona ra hushududzika la la pisa khariri be Northern Cape hune hubona ra hushudopisa haya dudera nga afa Western Cape havona ra hushududzika havana makore haya dudera kuno ri Eastern Cape na hushudzika haya dudera musirishi kunyeredza vundu la KwaZulu Natal ai lidopisa
3: locha tanga dishiro ya vuare vusa rikono jina ndira ninga ulimura amai yange maachiringia kudedela nda uvene fama uruma

0: Uyimbithi khona phansi.
1: Ngine shandukani vele lukwareni.
0: Karibe rothe musumulo sikala pano. Awari ya vura rosikala, awari ya vura. Kambe kana mushumo ya dziyoro.